0: sogamba utia abantu bangabemba kukuba bali bati ao Musa
1: nanga
0: batume kwa rungi obudenga mno disco bwebe yogera bichibe musingo.